0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: body, shake your body, everybody, shake your body, everybody, shake your body. Everybody, shake your body, everybody, shake your body, everybody, shake your body.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces la un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: bun regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Finala campionatului mondial de anul acesta s-a încheiat, trofeul și-a găsit câștigătoarea, dar scandalul este departe de fluierul final. Milioane de oameni continuă protestul în mediul online și cer o măsură fără precedent împotriva Argentinei. Federația Internațională de Fotbal a confirmat printr-un comunicat oficial că analizează evenimentele petrecute imediat după fluierul final al partidei dintre Spania și Argentina. Forul mondial încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în momentele tensionate de la finalul întâlnirii. În imaginile apărute după meci, Leandro Paredes s-apare implicat într-un conflict cu mai mulți jucători ai Spaniei, mijlocașul argentinian fiind surprins în timp ce îi lovea pe Eric Garcia și Gavi. Comportamentul său, dar și atitudinea altor fotbaliști din naționala Argentinei a stârnit numeroase reacții negative, mai ales după jocul considerat foarte agresiv al sud-americanilor pe parcursul turneului. Pe lângă criticile privind stilul de joc, Argentina a fost contestată și din cauza unor decizii de arbitraj despre care o parte dintre suporteri și analiști au susținut că ar fi favorizat echipa în timpul competiției încheiate cu medaliile de argint. Comisia disciplinară a FIFA a delegat un procuror specializat pe etică și disciplină să investigheze potențialele încălcări ale regulamentului disciplinar la finalul meciului. Detaliile ulterioare vor fi comunicate de către Comisia disciplinară a FIFA odată ce raportul procurorului va fi finalizat, se arată în comunicatul oficial. Nemulțumirea provocată de parcursul și controversele în jurul naționalei Argentine a dus la lansarea unei petiții online cu un obiectiv radical, eliminarea definitivă a reprezentativei din viitoarele ediții ale Cupei Mondiale. Inițiativa se pare că a avut un ecou uriaș și la nivel internațional. În mai puțin de o săptămână, petiția a adunat peste 23 de milioane de semnături, de aproape 5 ori mai mult decât ținta inițială stabilită la 5 milioane. Susținători din aproximativ 170 de țări și-au exprimat acordul, transformând campania Argentina Out într-una dintre cele mai răspândite din istoria internetului.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: Dacă aveați impresia că GPS-ul vă pune uneori să faceți ocolul cartierului, s-ar putea să aibă dreptate. Pentru că tot mai multe orașe renunță la virajele la stânga, iar paradoxul este că deși drumul e puțin mai lung, ajungi mai repede la destinație. Decizia de a interzice sau de a limita în anumite intervale orare și în anumite intersecții virajul la stânga este adoptată din ce în ce mai mult în orașele din lume. Specialiștii în siguranță rutieră considerând această manevră drept una dintre cele mai periculoase. Efectele directe ale limitărilor au dus la un trafic mai fluent, mai puține accidente și economii la combustibil. Un profesor de la facultatea Penn State University pe nume Vikash Gaya a explicat într-o analiză publicată de Conversation cum este posibil acest lucru. Când faci un viraj la stânga, trebuie să traversezi traficul din sens opus. Dacă apreciezi greșit momentul, poți lovi sau poți fi lovit de un vehicul care vine din față. Acesta este unul dintre cele mai periculoase tipuri de accidente, spune profesorul. Pentru a rezolva astfel de probleme, specialiștii propun printre soluții drumul în față și ulterior virajul la dreapta sau amenajarea unui punct special pentru întoarcere. Astfel, un traseu cu câteva sute de metri mai lung, dar care te scapă de blocaje, în fapt se traduce în timp mai scurt petrecut în trafic. Strategia de a evita virajele la stânga s-a dovedit eficientă, de exemplu, pentru o companie americană de curierat. Software-ul companiei planifică de peste un deceniu rutele astfel încât șoferii să evite pe cât posibil virajele la stânga. Ceea ce a dus la economisirea milioane de litri de combustibil anual, emisii mai mici de dioxid de carbon și, foarte importantă, număr redus de accidente. Studiile au arătat că mașinile consumă cu aproximativ 10-15% mai puțin combustibil pe curs atunci când sunt eliminate virajele la stânga, chiar dacă traseele sunt ușor mai lungi. Deja restricțiile privind virajele la stânga se aplică în orașe mari precum New York, Salt Lake City sau San Francisco, unde anumite intersecții permit această manevră doar în anumite intervale orare sau o interzic complet.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Parcă până mai ieri schimbam telefonul la fiecare 2 ani, astăzi însă mulți îl țin cât îl mai ține bateria. Vânzările de smartphone-uri sunt în scădere, iar românii se orientează tot mai des către o variantă mai prietenoasă cu bugetul. Românii cumpără așadar telefoane doar când au nevoie, iar cei atenți la prețuri se îndreaptă spre cele second hand. Potrivit unei firme internaționale de analiză, livrările de smartphone-uri au scăzut cu 11%, înregistrând cel mai scăzut nivel din 2013 până în prezent. Acest lucru este observat chiar și pe piața din țara noastră. Există un deficit mare de memorie RAM folosită pentru spațiu de stocare. Asta pentru că există o cerere foarte mare din partea centrelor de inteligență artificială, iar producătorii preferă să le vândă acolo. Prețul memoriei RAM crește și producătorii de telefoane trebuie să crească prețurile telefoanelor pentru marja de profit. De asta telefoanele noi sunt mai scumpe decât cele din generațiile anterioare. Se vede mai rău la modelele mai ieftine și de gamă de mijloc, pentru că acelea aveau prețuri mai mici și acum se simte mai mult în buzunar. Acest lucru se suprapune cu scăderea inovațiilor în domeniu. Producătorii de telefoane nu mai vin cu funcții noi, ci doar ajustează ce există deja. În timp ce piața telefoanelor noi este în scădere, cresc vânzările pentru cele second hand. O singură firmă care vinde telefoane recondiționate a avut în ultimul an o creștere de 7% în vânzări. Aici clienții dau în medie până la 2400 de lei pe un astfel de telefon. Prețul rămâne foarte important, cât și certitudinea că achiziționează un produs de calitate cu garanție, drept de retur și, ce mai nou în mintea clienților, metodele de plată în rate, fie cu dobânzi zero sau dobânzi competitive. De altfel, deficitul de memorie RAM afectează și prețurile laptopurilor și calculatoarelor. La mâna a doua, un laptop poate fi și cu 1500 de lei mai ieftin. Slam it.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM.
2: Playing the latest hits.
1: Music is our passion. The Hit Radio.

În timp ce pentru unii luna iulie înseamnă concedii, plajă și grătare, pentru alții este momentul perfect pentru Crăciun. Tot mai mulți americani celebrează Christmas in July, Crăciunul din iulie, o sărbătoare neoficială care aduce atmosfera sărbătorilor de iarnă în mijlocul verii. Cu Moș Crăciun în pantaloni scurți, filme tematice și petreceri decorate cu brazi și luminițe. Deși este o tradiție inventată, Crăciunul în iulie a devenit tot mai popular în Statele Unite. În fiecare an, în jurul acestei perioade din iulie, numeroase orașe organizează festivaluri, petreceri și evenimente dedicate acestei sărbători. În statul american Carolina de Nord, un oraș găzduiește încă din 1987 un festival dedicat Crăciunului în iulie. În Illinois sunt organizate petreceri la piscină cu tematică de Crăciun. În Michigan, turiștii se pot întâlni cu Moș Crăciun într-un camping, iar în New Jersey au loc proiecții de filme de Crăciun pe plaje și activități pentru cei mici. Una dintre cele mai cunoscute tradiții este maratonul de filme difuzat de un post celebru de televiziune din Statele Unite. Acesta dedică perioada 26 iunie-31 iulie filmelor romantice de Crăciun, inclusiv unor producții noi lansate special pentru acest eveniment. Alții transformă experiența într-o adevărată seară de iarnă, pregătind de ciocolată caldă și pornind aerul condiționat la temperaturi cât mai scăzute, pentru a recrea atmosfera lunii decembrie. Potrivit cercetărilor, prima celebrare documentată a Crăciunului în iulie a avut loc în 1933 într-o tabără de vară pentru fete din Carolina de Nord. Participantele au cântat colinde, au împodobit un brad și au folosit vată pentru a imita zăpada. De-a lungul deceniilor, conceptul a fost preluat de comercianți și a devenit o oportunitate, bineînțeles, de promovare a ofertelor și reducerilor. Încă din anii 40, magazinele încurajau cumpărăturile făcute cu luni înainte de sezonul rece. Iar în timpul celui de-al doilea război mondial, armata americană le recomanda soldaților aflați peste hotare să trimită din timp cadourile pentru familii.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

De câte ori ai mai spus mai stau doar 5 minute pe telefon și dintr-o dată ai descoperit că a trecut o oră sau mai mult? Ei bine, nu ești singurul. În Italia, dependența de lumea digitală a devenit o problemă atât de serioasă încât autoritățile deschid primul centru dedicat combaterii acestui fenomen. Săptămâna aceasta, la Florența, a fost semnat un acord pentru lansarea unui proiect menit să combată dependența digitală. Intitulată Discover Out of the Shell, centrul este primul de acest fel din Italia, dedicat fenomenului de dependență digitală. Un fenomen care afectează în principal tinerii și are repercusiuni sociale și culturale. Dezbaterea pe această temă este amplă, de altfel, la nivel mondial. În ultimele zile, în Europa, au fost

servicii online. Urmând exemplul Australiei, Franța a devenit zilele trecute prima țară din Uniunea Europeană care a introdus o interdicție privind rețelele de socializare pentru persoanele sub 15 ani. Aceasta va intra în vigoare chiar de anul acesta, din septembrie. Revenind la Italia, această țară nu a introdus încă soluții similare cu cele adoptate în alte țări ale Uniunii. Proiectul Discover, care va fi operațional după vară, își propune în schimb să acționeze în sensul prevenirii abuzului și utilizării necorespunzătoare a ecranelor și platformelor. Centrul va primi tineri cu vârsta între 10 și 25 de ani, iar serviciile oferite vor include programe de orientare, un birou de ascultare și activități de atelier. Acestea se concentrează atât pe educația media, cât și pe îmbunătățirea interacțiunii sociale prin jocuri de societate, activități manuale și lucru în grupă, mai arată sursa.

0: Don't tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?
1: Cine credea că o să fiu rodat așa? Să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Dacă până acum îl întrebam pe ChatGPT cum se face o prăjitură sau cum se scrie un e-mail, acum tot mai mulți îl întreabă ce să facă după o despărțire sau cum să gestioneze anxietatea. Psihologii spun că poate fi un sprijin, dar nu un înlocuitor al terapiei. Potrivit unui raport recent publicat de Harvard Business Review, citat de Euronews, cea mai frecventă utilizare a inteligenței artificiale generative nu mai este redactarea de texte sau programarea, ci sprijinul emoțional și compania. Acesta depășește inclusiv utilizări precum organizarea vieții personale, căutarea unui scop sau dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase. Această tendință apare pe fondul alarmant al deteriorării sănătății mentale la nivel global. Organizația Mondială a Sănătății estimează că peste 1 miliard de oameni trăiesc cu o afecțiune sau o problemă care le afectează echilibrul psihologic. În paralel, studiile arată că tinerii apelează din ce în ce mai des la tehnologie pentru informații medicale sau psihologice. În Spania, de exemplu, aproape un sfert dintre persoane spun că primul pas atunci când au o problemă de sănătate este autodiagnosticarea online, iar în Mexic peste 70% dintre respondenți au declarat că folosesc instrumente bazate pe inteligență artificială pentru întrebări legate de sănătatea mentală. De altfel, psihologii spun că explicația este simplă, inteligența artificială este disponibilă permanent, răspunde imediat și mai ales nu judecă. Potrivit acestora, utilizatorii apreciază faptul că primesc rapid un răspuns și simt că sunt ascultați fără a fi criticați. De asemenea, pentru cei care nu-și permită ședințe de psihoterapie sau nu au acces rapid la un specialist, ChatGPT poate reprezenta un prim punct de sprijin. Totuși, experții subliniază că această susținere este limitată și nu tratează cauzele problemelor emoționale. Spre deosebire de un terapeut care pune întrebări dificile și provoacă pacientul să-și reevalueze convingerile, ChatGPT are tendința de a răspunde într-un mod foarte empatic și conciliant. Experții avertizează că inteligența artificială poate fi un instrument valoros pentru organizarea gândurilor, obținerea unor informații generale sau gestionarea unor situații punctuale. Însă atunci când anxietatea, depresia sau alte probleme emoționale persistă și afectează viața de zi cu zi, soluția recomandată rămâne consultarea unui psiholog sau psihiatru. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune! Far beyond.

0: But she thought she was gonna get with me.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
2: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
3: Cele mai hot melodii,
2: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Spitalele din sistemul public funcționează în continuare la capacitate redusă pentru a doua zi consecutiv din cauza grevei declanșate de sindicaliștii de la Sanitas. În doar două zile, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa României. Cel mai recent mesaj a venit de la purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova. Și numărul victimelor decedate în cutremurul din Japonia a ajuns la 13. Echipele de salvare scot oameni din centrul comercial prăbușit în urma seismului de 7,1 grade. Care a lovit insula. În doar două zile, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa României. După ambasada Rusiei, a venit rândul purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, să avertizeze Bucureștiul că vor urma măsuri de retorsiune în urma deciziei țării noastre de a expulza un diplomat rus pe fondul recentelor incursiuni ale unor drone. Mă reamintesc că ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat luni la Ministerul de Externe în București, unde au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. Trei drone rusești au fost dobărute de piloții români după ce au pătruns ilegal în spațiul aerian al României la sfârșitul săptămânii trecute. Reactorul 1 de la Cernavod a fost oprit controlat din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării. Există riscul ca și reactorul 2 să fie deconectat de la sistemul energetic național. Populația nu va fi afectată și nu va plăti prețuri mai mari, transmit oficialii Ministerului de Energiei. Anca Năstase ne spune mai multe.
3: Ministerul Energiei a anunțat deja că importurile vor acoperi deficitul de producție. Pentru această săptămână, autoritățile estimează un consum maxim de aproximativ 7300 de megawați, în timp ce producția internă va fi cuprinsă între 4000 și 4300 de megawați. Consumatorii casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preț stabilit pentru tot anul. Nuclear Electrica spune că măsura este una preventivă pentru protejarea instalațiilor și avertizează că dacă situația se agravează, adică dacă nivelul Dunării va continua să scadă, iar parametrii de exploatare se vor apropia de limitele admise, ar putea fi oprit și reactorul 2. Debitul Dunării la intrarea în România rămâne la un nivel mic, record în ultimii 30 de ani, în ciuda precipitațiilor înregistrate în luna iulie. Singura dată când o unitate a centralei de la Cernavod a fost afectată de seceta severă a fost în august 2003, când unitatea 1 a fost deconectată din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. La 24 august 2003, debitul Dunării la Baziaș a coborât la aproximativ 1640 de metri cubi pe secundă, una dintre cele mai mici valori înregistrate istoric. Reactorul a fost repornit la 16 septembrie, după revenirea nivelului apei. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985, când aceasta avea la intrarea în țară 1400 metri cubi pe secundă.
1: Am ascultat-o pe Anca Năstase. Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru 30 de zile pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburant și cu apă. O decizie în acest sens a fost aprobată ieri la ședința extraordinară a Cabinetului de Miniștri, ne spune Valeria Bițu.
4: Premierul Vasile Tofan susține că măsurile aprobate vor permite fluidizarea importurilor, prioritizarea vămuirii și crearea unor coridoare verzi la frontieră, prevenirea achizițiilor speculative și menținerea continuității aprovizionării la pompă. Exporturile din portul Giurgiuleș vor fi permise doar dacă pentru piața internă sunt asigurate stocuri minime de 7500 de tone de motorină și 2500 de tone de benzină.
5: Lucrurile care s-au întâmplat țin de distrugerea unor terminale la Novorossiysk, care au limitat exportul de petrol din Kazahstan. Prin Novorossiysk trec circa 80% din exporturile kazahe de petrol și petrol din Kazahstan e principala sursă de petrol pentru Petromidia, care produce cea mai multă motorină pentru România și zona noastră. Doi, urmărim cu toții dezvoltările din Orientul Mijlociu. Al treilea lucru ține de situația complicată hidrologică în zonă. Râul Dunărea a scăzut mult și pentru că noi în mare măsură aducem motorina în țară cu barje riverane, mai multe din aceste barje nu au putut circula pentru a ajunge la Giurgiuleș, ne aduce motorină. Am observat o creștere a numărului de stații care au deficit de motorină. Noi trebuie să ne asigurăm că anume acum, în sezonul agricol, să nu facem situații să avem deficit pe piață.
4: Iar starea de alertă hidrologică a fost instituită în urma reducerii semnificative a resurselor de apă din bazinul Nistrului. Există riscul ca debitul de versat de la Novodnistrovsk să scadă sub pragul de siguranță de 100 metri cub pe secundă, ceea ce ar putea afecta funcționarea stațiilor de captare și alimentare cu apă. Autoritățile vor evalua sursele alternative de alimentare, vor inventaria punctele de captare din Nistru și afluenții săi și vor pregăti sondele de apă de rezervă. În același timp, operatorii vor actualiza planurile de continuitate, inclusiv prin reducerea pierderilor din rețele, iar Ministerul Mediului va monitoriza permanent situația hidrologică. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Numărul victimelor decedate în cutremurul din Japonia a ajuns la 13, în timp ce echipele de salvare scot oamenii de sub centrul comercial prăbușit. Cutremurul cu magnitudinea de 7,1 grade a provocat moartea cel puțin 13 persoane în apropierea orașului Kumamoto din sudul Japoniei. Echipele de salvare caută cu disperare supraviețuitori prin subdărâmături. Cutremurul a întrerupt alimentarea cu energie electrică a mii de locuințe și a distrus drumurile din întreaga regiune. Iată acum datele meteo. 24 de grade indică termometrele în capitală, maxima ajunge la 30 de grade, sunt 25 de grade acum la Timișoara și la Craiova, 22 la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău și 23 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare! It's a tough, tough world we're living in. Between a man and a woman. Come, close your eyes.

0: Și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
2: Yeah. Da,

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Legea salarizării deranjează castele din sistemul bugetar, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. Procurorii DNA fac percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc. Perchezițiile au loc la o lună după ce Curtea de Conturi a anunțat că a făcut o sesizare în urma unor controle în care a găsit un prejudiciu de aproape 150 de milioane de lei. Și premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, vine la București mâine în prima sa vizită externă de la investirea în funcție în urmă cu o săptămână. Alertă cu bombă în portul Constanța. Alerta a fost transmisă la Autoritatea Navală Română astăzi înainte de prânz. Mesajul telefonic a anunțat o bombă plasată la terminalul de pasagerie la poarta 1, au explicat surse oficiale pentru G4 Media și Info Sud-Est. Portul nu a fost închis pentru nave, doar terminalul de pasageri, iar autoritățile intervin la fața locului. Este partea războiului hibrid, au declarat pentru G4 Media surse oficiale. Angajații din sănătate sunt în a doua zi de grevă generală pe termen nelimitat, nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare și de lipsa unui dialog social real. Reprezentanții Sanitas, organizația inițiatoare a protestului, anunță că medicii, asistentele și celelalte cadre medicale sunt mai hotărâți și mai uniți, considerând că revendicările lor sunt juste, iar vocea lor trebuie să se facă auzită. Astfel, nici astăzi nu se vor face operații care nu sunt urgente, internările vor fi amânate, iar medicii vor primi doar urgențele. În schimb, Federația Solidaritatea Sanitară continuă negocierile pe tema legii salarizării, menționând că dacă acestea nu vor avea rezultatul scontat, abia atunci vor declanșa protestele. Legea salarizării deranjează castele din sistemul bugetar, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. El le reproșează liderilor sindicali că sunt prea apropiați de PSD.
3: În momentul în care vin sindicatele și spun că ei vor să aibă salariile, într-un anumit sistem, la fel ca în sistemul medical, și vorbim de plus 20 de miliarde de lei și n-ai acei bani, eu vă întreb ce fel de discuții să ai. Pentru că să-i minți frumos, așa cum au făcut alții de-a lungul timpului, să le spui că de la anul vine Moș Crăciun, nu cred că este corect. Deci nu poți să-i minți pe oameni, să le spui că le poți da mai mult și nu ai de unde. Numai că, sigur, în momentul în care deranjezi un sistem bugetar care și-a creat anumite triburi, caste, cu sindicaliști, care și ei sunt de mult acolo, au favoruri, au propriile, relații cu partide socialiste, normal că a venit un om care a spus foarte clar, în primul rând, sistemul bugetar consumă mult mai mult decât ar trebui și atunci direcția României, ca să fie lucrurile clare, noi am spus-o asta și nu ne ascundem, va fi ca în următoarea perioadă numărul de angajați de la stat să scadă.
1: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac percheziții la sediul Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc. Anchetatorii suspectează fapte de corupție și sunt vizați mai mulți angajați ai instituțiilor publice, au declarat surse judiciare pentru Ager Press și TVR. Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc se ocupă de autorizarea, controlul și monitorizarea cazinourilor, a caselor de pariuri și a loteriilor. Anca Năstase are detalii.
4: Direcția Națională Anticorupție nu a comunicat până la această oră informații oficiale privind perchezițiile, însă surse apropiate anchetei au declarat pentru TVR că este verificat modul în care au fost gestionate câștiguri din jocurile de noroc. DNA suspectează că s-a încercat direcționarea unor bani către conturile unor angajații ONJN. Este vorba despre dosarul în care fosta șefa instituției Odeta Nestor a fost arestată preventiv. De altfel, din acea cauză a fost disjuns dosarul în care a fost pus pus sub acuzare primarul general al capitalei Ciprian Ciucu pentru luare de mită. Perchezițiile DNA vin la aproape o lună după ce Curtea de Conturi informa că oficiul nu a investigat situații concrete în care au fost identificate plăți multiple peste 15.000 de euro către unii jucători de 40 sau chiar 60 de ori într-o singură zi, deci cu valori totale de ordinul sutelor de mii sau milioanelor de euro. Tot Curtea de Conturi informa că în urma verificărilor efectuate a constatat că timp de 9 ani ONJN nu a verificat niciun operator de jocuri online. Șeful oficiului Vlad Soare a declarat că perchezițiile au loc după ce au fost găsite nereguli și au fost sesizate autoritățile. El a precizat că nu poate oferi informații privind ancheta în curs, dar a indicat că sunt vizați 4 angajați ai instituției.
1: Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, vine la București mâine în prima sa vizită externă. Prim-ministrul Tofan va avea întrevederi cu omologul său român Ilie Bolojan, dar și cu președintele Nicu Șordan. Anunțul a fost făcut de noul premier moldovean la o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău. Valeria Vițu are detalii.
5: Potrivit agendei, Vasile Tofan și Ilie Bolojan vor discuta proiectele strategice de interes comun care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune. Întrevederea va fi urmată de declarații de presă. Premierul Vasile Tofan se va întâlni la București și cu președintele Nicu Șordan. De asemenea, șeful executivului de la Chișinău va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri. Înainte de a merge în prima sa vizită externă la București, premierul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul României Cristian Leon Țurcanu. Proiectele moldo-române de infrastructură și interconectarea energetică, extinderea cooperării economice și comerciale, atragerea investițiilor, precum și susținerea României pentru parcursul european al Republicii Moldova au fost discutate la întrevederea premierului Vasile Tofan cu ambasadorul României la Chișinău. Șeful cabinetului de miniștri a mulțumit României pentru contribuția constantă la dezvoltarea Republicii Moldova și pentru sprijinul acordat în domenii precum energia, infrastructura, educația, cultura și dezvoltarea locală. Totodată, Vasile Tofan și Cristian Leon Țurcanu au evidențiat importanța relațiilor economice dintre cele două state. România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar în 2025 schimburile bilaterale au ajuns la aproape 4 miliarde de euro, cu aproape 15% mai mult față de anul precedent. În același timp, peste 30% din exporturile Republicii Moldova sunt orientate către piața românească. Oficialii au mai discutat despre situația de pe piața regională a carburanților și despre posibilitățile de cooperare dintre Republica Moldova și România pentru asigurarea aprovizionării cu motorină. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade. În București e cer mai mult senin și o maximă de 32 de grade Celsius. La Cluj-Napoca și la Iași astăzi vor fi 28 de grade, la Sibiu 29. La Craiova se vor înregistra 32 de grade Celsius, la Timișoara 33, iar la Chișinău maximă de 27 de grade. Este ora 13:08. Sumaria Ilia, rămâneți cu RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
1: Un specialist în IT din Republica Moldova a creat cu ajutorul inteligenței artificiale o bază de date despre cetățenii moldoveni care au fost deportați în Siberia. Oricine poate afla acum despre soarta tragică a bunicilor și străbunicilor din anul 1949. Vitalie Cojocari a studiat baza de date și ne spune mai multe în Cronica lui Vitalie.
6: L-am cunoscut pe Mihai Focșa când intram în blocul meu. S-a mutat de curând și mi-este vecin. Mi-a povestit că este IT-ist, iar în una din zile m-a sunat și mi-a spus entuziasmat că a pus la treabă niște agenții AI pentru ceva ce nu s-a mai făcut până acum. AI explică basarabenilor procesul deportărilor sovietice din 6-9 iulie 1949. Un adevărat genocid la adresa părinților, bunicilor și străbunicilor noștri. A numit site-ul deportări.org, iar ceea ce a făcut putut aduce mai aproape acel moment tragic de orice cetățean moldovean. Platforma pe care a creat-o este cu adevărat impresionantă. Asta și pentru că înțelegi vizual că în spatele unor cifre sunt niște vieți de oameni, vina cărora era doar că s-au născut între Nistru și Prut. Autoritățile din Republica Moldova au făcut un lucru important. Au deschis arhivele KGB-ului astfel încât fiecare să poată afla despre atrocitățile acelor momente. Meritul lui Mihai Focșa a fost că a sistematizat datele. Așa aflăm că au fost în total 1639 vagoane de marfă. În 1949, cel mai mic deportat, Ursul Ivan, avea câteva luni doar când a fost urcat cu mama sa în tren. Cel mai probabil se numea Ion, dar numele i-a fost rusificat. În total au fost 1000 de copii cu vârsta de un an deportați în Siberia de sovietici. Foarte mulți au murit în vagoane de marfă și nu au mai ajuns la destinație. Șocant este că 168 de copii au fost urcați singuri.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

creu pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
2: Bună după amiaza!
0: De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanții comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic.
1: Bună după amiaza!
0: De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
3: Amiaza, vă spun, dragilor, iată că întâmpinăm chiar de la început o mică problemă tehnică, nu mai puțin, o rezolvăm imediat. Și gata, s-a rezolvat. Bună după amiaza, vă spun, aici pe 91.7 FM, dar și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Alături de mine în studio se află primarul comunei Gura Ialomiței, domnul Florea Alexandru. Bună după amiaza și bine ați revenit în studioul Radio Orion.
4: Mulțumesc pentru invitație și vin cu mare drag la dumneavoastră.
3: Ne-am propus să vorbim astăzi despre asfaltare, despre tot ce înseamnă dezvoltare, achiziția de, și contracte pentru teren sintetic, amenajare, parcare pentru cămin și grădiniță în Luciu, la Gura Ialomiței, pavaj la Monumentul Eroilor, o zonă de recreere pentru bătrâni, un alt proiect care se află în derulare și este vorba despre masă sănătoasă, problemele de la cadastrarea sistematică, parcul fotovoltaic, avem o seamă de subiecte pe care vrem să le dezbatem în întâlnirea noastră de astăzi. Domnule primar, vă propun să vorbim mai întâi despre asfaltări și despre parcări, despre parcarea de la Luciu și mai apoi vorbim și despre celelalte subiecte. Așadar, câți kilometri de străzi v-ați propus să asfaltați și din ce am înțeles, sunt deja două firme în urma analizei tehnice, nu? Și urmează să se stabilească firma câștigătoare.
4: Da, este un proiect la care s-a muncit, s-a alergat foarte mult. Mă bucur că suntem spre finalul procesului de achiziție, de licitație. Am primit informațiile în discuțiile cu consultanții, s-a terminat studiu pe tehnic, iar o zi, două, trei durează pe financiar. Este un proiect foarte mult așteptat de cetățenii comunei Gura Ialomiței. Am făcut nenumărate demersuri și nenumărate drumuri ca să putem să începem asfaltarea, pentru că alte comune au fost mai avansate, noi am fost un pic în urmă. Mă bucur să fac acest anunț, cu toate că, după părerea mea, va exista și o perioadă de contestație, dar în discuțiile cu consultanții, în discuțiile, nu o să dureze foarte multe vreme. Așa că pot să spun că la începutul lunii septembrie, după 1 septembrie, vor începe lucrările pentru asfaltare, reabilitare și asfaltare străzi comunale, comuna Gura Ialomiței. Am avut chiar astăzi discuțiile și aștept și eu cu nerăbdare să vedem firma câștigătoare. Din informațiile pe care le dețin la ora actuală, îmi pare rău să o spun, nu sunt firmele din județul Ialomița, lucru care mi-aș fi dorit că sunt mai aproape. Este o firmă de la Buzău, iar o firmă este din județul Olt. Dar aștept să văd
3: Oferta financiară și
4: desemna câștigător, după care vom semna contractul. Chiar de săptămâna viitoare, să știți că o să fac echipe mixte din cadrul primăriei și o să meargă și în satul Gura Ialomiței și în satul Luciu, pentru că avem o problemă, am observat-o de mai mult timp, cetățenii, și vreau să fac un apel și un anunț pe calea aceasta, au la porți, pe tronsoanele care noi le asfaltăm, diferite materiale lăsate, balastru, nisip. O să mergem, o să înștiințăm fiecare cetățean ca în termen de 10-15 zile să elibereze
3: măsuri,
4: după
3: să
4: domeniul. Dar să bage în curte, pentru că în afară de asfalt sunt și șanțurile care vin pe o parte și pe alta. Avem în jur de 8 km de asfaltat pe Gura Ialomiței și Luciu și 16 km de șanță, adică și pe o parte și pe alta. mă voi ține foarte mult de această treabă, pentru că v-am spus, este un lucru lăsat în urmă și este atât de necesar Comunei Gurăia-Lomiței proiectul de asfaltare.
3: Puteți să ne spuneți și pe ce străzi se va interveni?
4: Da, avem și mici problemuțe pe două străzi, dar prin dispoziții de șantier cu proiectanții și cu consultanții o să le rezolvăm. Da, prindem 90% din străzile pe Gurăia-Lomiței și pe Luciu. Și străzile cele mai lungi, fiind strada Soarelui, strada Venus, strada Stadionului. Deci avem, cum este în PT-ul, în proiectul tehnic, prindem aproape tot ce înseamnă asfaltare și tronsoanele cele mai lungi. Rămân câteva străduțe, de exemplu, în satul Luciu, care sunt de dar prin pietruire sunt străduțe scurte care nu...
3: Și astfel mai, da. Se mai elimină noroiul ce se formează după ploi.
4: Da, sunt foarte optimist și dacă există și perioada de concedii și dacă tot am alergat și am spus că va începe, acum pot să o spun cu certitudine, chiar în discuțiile care le-am avut ieri și astăzi, și la București cu consultanții și la consultanții care se ocupă de oferte și de aia. Chiar au fost transmise pe adresa de mail la primărie toată documentația. A întârziat un pic mult datorită documentelor foarte numeroase. Au fost înscrise 11 firme la proiectul de asfaltare, câteva n-au mai depus ofertă financiară, unele n-au întrunit toate condițiile, altele n-au respectat caietul de sarcini și au depus anumite garanții în altă parte decât unde trebuia, au fost clarificări, dar acum pot să spun că...
3: Avem două firme din care vom alege una.
4: Exact, exact.
3: Să vorbim și despre amenajare parcare în Luciu, ceea ce înseamnă la cămin și la grădiniță. Este proiectul despre care vorbeam că este în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița sau le încurc eu acum?
4: Nu, în parteneriat cu Consiliul Județean avem la intrare în gura Ialomiței amenajare o parcare cu o stație electrică de mare putere. Am semnat contractul în hotărârea de Consiliul Consiliul Județean a fost aprobat, intră în lucrare, dar este o lucrare în parteneria cu Consiliul Județean.
3: Iar
4: le mulțumesc că și-au îndreptat ochii și spre Comuna Gurăia-Lomiței și o să fac tot ce pot să le stau la dispoziție să iasă lucru bun.
3: Iar parcarea de la Căminul Cultural și de la
4: parcarea
3: este...
4: Noi anul trecut am amenajat în centrul Comunei Gurăia-Lomiței, chiar la sediul primăriei și Căminului, o amenajare printr-o parcare și amenajare... Era foarte urât acolo și am...
3: O cosmetizare a spațiului.
4: Acum, din economiile pe care am putut să le facem de la bugetul local, am chemat deja firma, au făcut măsurătorile. La biserică, la Gurăia-Lomiței, vrem să ne extindem la Monumentul Eroilor cu pavaj, să fie și loc de parcare și am avut acolo anumite probleme în care cetățenii când mai veneau la biserică trăgeau pe partea cealaltă, nu e loc, noi astea creăm și ca un loc de parcare și ca un loc la Monumentul Eroilor mai mare. Așa. Și la Luciu, Căminul Cultural și Grădinița sunt două corpuri foarte alăturate. Noi avem acolo un trafic de mașini foarte mare, având DJ-ul acolo și drumul mării, care toată țara e în tranzit. Ne-au fost solicitate de mai multe ori și având și stație de autobuz, am modernizat stațiile de autobuz, să facem o amenajare în care în parcare se poate intra mai repede și să fie amenajat. Acum e din piatră, din asta. O să amenajăm cu pavele, o să facem o parcare frumoasă la Luciu.
3: Vorbim acum și despre o altă amenajare pe care o aveți în plan, în ceea ce privește zona din arealul Monumentului Eroilor. Despre ce sume vorbim, ce fel de lucrări se vor face acolo?
4: Deci, să știți că nu avem bani foarte mulți și le facem și pe rând. Nu sunt sume foarte mari. Am bugetat pentru amenajările astea două și pentru un spațiu de recreiere pentru seniori o sumă de 300.000 de lei, de 3 miliarde. Dacă nu ne încadrăm, avem înțelegere de la constructori, mai facem o rectificare, vedem cum stăm cu încasările. Clar este că o vom face. Ne asumăm, nu întotdeauna când vrei să faci o achiziție, să ai toți banii, dar cu înțelegere și cu astea sperăm că va ieși lucru bun. Și reușim.
3: Ceva frumos acolo, pentru că, iată, trebuie să avem în vedere, administrația locală trebuie să aibă în vedere și cosmetizarea spațiilor publice. Dacă este să vorbim despre terenul sintetic,
4: da.
3: S-a finalizat achiziția?
4: Această idee a prins contur anul trecut. Am avut școala de la Gura Ialomiței în reabilitare prin PNRR. S-a investit foarte mulți bani în școală și a ieșit o școală frumoasă. În schimb, curtea școlii lasă mult de dorit. Dacă la Luciu în școală avem un teren sintetic făcut unde copiii poate să-și desfășoare activitățile, la Gura Ialomiței nu. Cu toate problemele, avem resurse, am ridicat achiziția, avem firma câștigătoare, mâine la ora 11 semnăm contractul. Câștigătoare a fost o firmă de la Iași, se ocupă cu aceste tipuri de construcții. Am fost și am văzut o lucrare, am văzut lucrări de referință pe care le-au mai făcut. Este un teren sintetic bun, altceva decât ce a fost până acum. Referitor la plasă, la stâlpi, mi-a plăcut și aia. Da, mâine la ora 11 semnăm contractul, am vorbit cu reprezentanții firmei și mâine la ora 11 semnăm contractul. Dacă lucrurile merg bine, sperăm ca până la începerea școlii, în jur de 15 septembrie, să fie finalizat.
3: Domnule primar, ce s-a întâmplat cu cadastrarea sistematică? Ce probleme sunt?
4: Aici avem probleme și să știți că nici nu vedem când ar putea funcționa din nou. Nu avem niciun răspuns de la nicio autoritate. Ne-am confruntat cu problema asta și ne afectează, pentru că
3: nu
4: la
3: se
4: Gura
3: Ialomiței
4: am solicitat cadastriștilor.
3: Cumpărare. Da, nu se...
4: Cadastriștilor am solicitat identificarea unei suprafețe de teren pentru atragerea unei firme de stocare de energie. Schiță. Pentru a întocmi cartea funciară, platforma este blocată. Motivele nu le știu să vi le spun. Plus de asta, noi mai avem două proiecte. Unul semnat pe Gura Ialomiței, care a fost semnat pentru 2025 și unul pe 2026, care deja erau întârziate, dar se întârzie și mai mult. Și mă refer aici la cadastrarea, la intabularea intravilanului pe localitățile Gura Ialomiței și Luciu. Aveam un termen să terminăm în septembrie, dar cu această problemă cred că o să întârzie. Contractele sunt semnate și pentru anul 2026, în septembrie trebuia să înceapă pe Luciu. Adică intabularea tuturor imobilelor pe comuna Gura Ialomiței. Da, 1.700.000 pe Gura Ialomiței, 1.700.000 pe Luciu. Dar vedeți că din probleme tehnice se mai întârzi.
3: Deci n-ar fi vorba că nu mai pot să vândă sau să cumpere cetățenii, ar fi problema și din punct de vedere al administrației locale, pentru că, iată, afectează și proiectul cu pentru terenul, pentru stația de stocare, nu?
4: Aș vrea să fac o precizare. Firma care a solicitat acest teren și noi l-am identificat pentru a-i face primul pas e întocmirea cărții funciare, are un aviz de racordare în stația electrică, un ATR-ul, care a costat 400.000 de euro. Iar termenul expiră la sfârșitul lunii august. Această firmă, ca să mențină ATR-ul, conectarea în stația electrică, trebuie să facă o plată de încă 400.000 de euro. Neavând certitudinea că platforma nu e deschisă, eram întrebat, ce facem? Plătim? Putem lua? Explicându-le situația, oamenii sunt de bună credință și este o investiție destul de mare. Dar vedeți că ne încurcă, ne întârzie. Pentru că eu speram să le punem terenul la dispoziție, să înceapă investiția și să le luăm banii pe autorizații de construcție, să vină banii la bugetul local. Ăsta este principalul interes al meu.
3: Așadar, blocarea platformei naționale, da, duce și la alte
4: să
3: blocaje.
4: Sperăm că...
3: Dacă este să vorbim despre planuri cu stația de stocare energie regenerabilă, da? 2 hectare de teren aveți în plan?
4: Da, terenul este identificat, este undeva la gura Ialomiței, în spatele fostului SMA, este o suprafață de 2,2 hectare, teren intravilan. Intravilan.
3: Dați-ne amănunte despre această stație. Câți megavați stoca?
4: Îmi pare bine să o spun, am mai trecut prin o așa experiență cu stația de la Auchera. Firma Auchera a implementat pe zona comunei Gura Ialomiței o stație de stocare. Au cumpărat de la cineva privat, noi am beneficiat de taxele pe care le-au plătit pentru autorizație de construcție. Vreau să vă spun că anul trecut Auchera a plătit în jur de 8 miliarde și jumătate la o putere de 420 de megawați. Stația aceasta nouă, firma nouă care vor să
3: realizeze stația,
4: să realizeze pe amplasamentul de 2,2 hectare, are o putere de magazinare de 720 de megawați. Vreau să vă spun că la ora actuală, Auchera, care deja și din presă am văzut și a început faza a doua, am participat la recepția primei faze, a început faza a doua, mai are o investiție de încă peste 48 de milioane de euro în faza a doua, este un lucru extraordinar. Aș vrea, adică dați-vă seama că cealaltă firmă, dacă vine, are o putere aproape dublă. Asta înseamnă bani la bugetul local.
3: 16 miliarde.
4: Asta înseamnă bani la bugetul local. În momentul când ai asemenea speranțe, poți să-ți faci planuri pentru viitor, pentru dezvoltarea comunei.
3: Ce planuri pentru viitor, pentru dezvoltarea comunei aveți?
4: N-am încheiat anul 2026, dar am o intenție să achiziționez pentru anul 2027 o suprafață de teren. Vedem cât va fi de dificil, o suprafață de teren de la privat. Aș vrea, prin hotărâre de Consiliu Local, să achiziționăm această bucată de pământ, de teren, pentru legumicultorii din comuna Gura Ialomiței. Să știți că cetățenii din Gura Ialomiței, provin de rândul lor și eu am pus legume la rândul meu și trebuie să ajutați. Aș vrea, pentru anul 2027, să achiziționez acest teren și să fac o piață agroalimentară.
3: Doar atât?
4: În afară de piața agroalimentară, să fie și piață de gros. Să fie dotată cu basculă, cu loc de parcare iluminată, unde oamenii poate să-și lase legumele peste noapte, să poată fi încărcate legume 24 de ore din 24. În siguranță, cu administrația pieței, pentru că este o investiție care se susține singură.
3: Și care aduce niște...
4: Care aduce venit la...
3: Mi-am
4: făcut
3: local.
4: O prioritate de aduce
3: venit la bugetul
4: aducerea
3: local.
4: Venitului la bugetul local, da.
3: Pentru că, iată, bugetul e oricum micuț și cumva
4: bugetul
3: trebuie
4: micuț,
3: găsite soluțiile
4: mai avem
3: necesare de al...
4: restanțe de încasat pe suprafețe de teren, pe amenzi, pe astea. Oamenii îi înțeleg pentru că sunt atât de multe biruri și atât de multe taxe încât oamenii nu mai pot să mai facă față. Taxă de salubritate pe gunoi, taxa, apă de plă... Adică, dar am speranța că prin atragerea unor firme mari degrevăm situația comunei Gura Ialomiței și sper că în 2027 să intrăm într-o linie dreaptă.
3: Domnule primar, vreau să ne întoarcem puțin la amenajarea unei zone de recreere pentru vârstnici, pentru că nu mi-ați spus ce anume va conține acea zonă de recreere.
4: Am văzut în toate localitățile pe unde merg, chiar și la noi în comună, parcuri de joacă pentru copii. Sunt foarte bune, foarte utile, dar câteodată prea multe. Noi avem parcuri de joacă, o să le mai îmbunătățim, dar vreau să creez în comuna Gura Ialomiței, chiar în colț la școală, unde este un drum foarte principal, unde urcă legumicultorii. Sunt grupuri de bătrâni care acum, seara, mai stau la... Și vreau să creez un spațiu verde cu 2-3 foișoare, cu... adică o zonă de întâlnire, dar pentru seniori, bătrâni.
3: Să joace.
4: Îi văd acum stând la canapele,
3: jac, table,
4: da, bineînțeles, bineînțeles.
3: Și ce mai
4: bineînțeles. Și poate asta nu mai am nicio mult până o să folosesc acest parc.
3: Așadar, v-ați propus, iată, pentru acest an, o seamă de proiecte care fac în așa fel încât să găsiți și soluții de finanțare și de implementare a proiectelor pe care vi le-ați propus. Iată, trebuie să recunoaștem că stația aceasta de 720 de megawatți cu plusul de 16 miliarde la buget este un beneficiu major pentru comunitate.
4: Păi faceți
3: comunitate.
4: O comparație. Dacă Primăria Gura Ialomiței de la bugetul de stat
3: a primit
4: 5 miliarde, ăștia sunt banii, 5 miliarde pe care i-am primit, dați-vă seama ce înseamnă o atragerea pe lângă taxe și impozite, o sumă de 16 miliarde, aproximativ 16 miliarde.
3: Domnule primar, nu îmi rămâne decât să vă urez succes în implementarea proiectelor despre care ne-ați vorbit. Vă invit într-o dată viitoare aici la pupitrul Orion.
4: Vă mulțumesc și vreau să mai fac o precizare.
3: Da?
4: Să știți că a avut loc o licitație și am concesionat și o suprafață de 3 hectare la Gura Ialomiței, în fostul sediu al CAP-ului, unde avem firma câștigătoare, am semnat contractul pentru un proiect de 3 hectare panouri fotovoltaice. Asta înseamnă iar bani la bugetul local. Omul plătește redevență, plătește bani pentru autorizațiile de construcție. Ieri, aseară, foarte târziu, împreună cu viceprimarul, cu încă 2 angajați de la primărie, am mers împreună cu reprezentanții firmei, le-am arătat terenul și sperăm că în cel mai scurt timp, în toamna asta, să înceapă

0: zic, venind în domeniul privat, mă candă peste cap. Adică, spre alungi concediile și exact că nu trebuie. Ar trebui mai mult alergat în administrația locală și în astea perioade de concedii.
1: Păi, cele 10 zile consecutive obligat. Activitatea prin lege. Da,
0: da. Întâmpin unde trebuie să scoatem anumite documente, un concediu.
1: Păi și cum ar fi? Adică ați vrea să propuneți o modificare legislativă în ceea ce privește...
0: Nu pot să fac eu treaba asta, dar caut să rezolv situațiile mai pe repede înainte și mă împiedic de...
1: Într-adevăr, iulie și august sunt două luni care în ceea ce privește administrația publică în general sunt e perioada de concedii.
0: Da, da.
1: Trebuie să trăiască și Horeca, domnul
0: primar. Da, da. A fost așa la o încheiere.
1: Da. Dacă n-ar fi concediile, nici Horeca n-ar avea clientelă. Da. Vă mulțumesc pentru prezență. Nu știu, poate că vom asista și așa, avem acum în lucru această nouă lege a salarizării. Vedem ce va fi, ce ne rezervă.
0: Dacă pot să spun câteva cuvinte, eu cred că este necesară o lege a salarizării. Acum nu știu exact ce conține, dar când e vorba de medici, când e vorba de învățământ, când e vorba de salariile specialiștilor care depindem toți prin existența noastră de ei, sunt necesare. Aici cu demnitarii, dacă mă întrebați pe mine, la un salariu de 5.000 de lei cât are un primar, eu nu știu dacă e mult sau e puțin. Pentru munca care o prestează un primar, dar care prestează muncă,
1: da,
0: mi se pare puțin. Acum nu vreau să fiu răutăcios, dar câteodată consider, văzând alți primari, că sunt suficienți.
1: Vom vedea ce ne rezervă noua legea salarizării. Domnule primar, vă mulțumesc încă o dată. Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina Orion FM The Hit Radio. Puteți să dați un like și un share să ajungă informațiile la cât mai multe persoane. Ana sunt eu, alături de mine astăzi primarul comunei Gura Ialomiței, domnul Florea Alexandru.
0: Și vă mulțumesc.
1: Rămâneți pe frecvență, rămâneți ascultători de Orion. Vă foarte pup, pa, pa!
2: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91.7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
3: Cele mai hot melodii.
2: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Derulo.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PNL îi cere președintelui Nicuș Ordan să desemneze un premier, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat într-un interviu acordat Fox News că Vladimir Putin nu se mai află într-o poziție de forță în războiul din Ucraina. Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii atât în Franța cât și în Spania. Omenirea se îndreaptă spre o nouă ordine climatică, spune la RFI climatologul Roxana Bojariu. Vot final în Parlament pe proiectul privind declararea situației de criză în domeniul carburanților, reducerea accizei la motorină și limitarea exporturilor. Legea ar trebui să ducă la o reducere a prețului final atât pentru șoferi cât și pentru companii. Documentul merge acum la promulgare la președintele Nicuș Ordan, iar după publicarea Monitorul Oficial va intra în vigoare. Anca Năstase are detalii.
3: În noua formulă a legii s-a renunțat la reducerea TVA la carburanți, dar a fost introdusă în premieră o acciză dinamică, care ar putea fi redusă cu un procent cuprins între 5 și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă și a cotațiilor internaționale ale petrolului. Măsura poate fi prelungită prin hotărâre de guvern pe perioade de cel mult 3 luni. Măsura vine în contextul în care sortimentul standard de motorină costă peste 10 lei litrul, iar benzina a trecut pragul de 9 lei. Potrivit inițiatorilor, prețul carburanților ar urma să scadă la pompă cu cel puțin 34 de bani pe litru și poate ajunge, în funcție de evoluția pieței, până la 85 de bani pe litru, scriu știrile ProTV. Legea prevede și măsuri privind exportul de motorină, care va putea fi realizat doar cu acordul guvernului pe perioada în care este declarată situația de criză. Eugenia Gusilov, expert în energie, spunea recent la RFI că ideea unei accize dinamice e gândită să avantajeze guvernul mai degrabă decât să protejeze consumatorul, iar o măsură care să ajute efectiv șoferii ar fi fost reducerea TVA-ului. Pe de altă parte, Asociația Energie Inteligentă avertizează că principalul risc imediat nu este lipsa fizică a carburanților, ci panica, care poate determina șoferii să cumpere cantități mari într-un timp foarte scurt și să golească temporar benzinăriile.
1: PNL îi cere președintelui Nicuș Ordan să desemneze un premier. Deputatul liberal Robert Sighiartău spune la RFI că varianta alegerilor anticipate nu trebuie exclusă.
4: Președintele României trebuie să vină cât mai repede cu nominalizare. Are două opțiuni pe masă, după consultările care au avut loc la Cotroceni. Trebuie să propună un prim-ministru. Dacă această propunere nu va trece, atunci președintele României trebuie să declanșeze alegeri anticipate. Sunt soluțiile constituționale care pot să ofere o soluție de ieșire din această criză. Deci nu mai avem alte soluții, pentru că e clar că nu mai există un dialog constructiv între noi și Partidul Social Democrat. Și atunci întoarcerea la popor este cea mai bună soluție dacă acel prim-ministru propus de către președintele României nu va trece de votul parlamentarilor.
5: Păi aur e pe locul întâi acum, ați văzut în mai toate sondajele.
4: Tocmai asta vă spun. La un moment dat, voința oamenilor trebuie pusă în aplicare, indiferent care este ea. Iar din punctul meu de vedere, aurul este supralicitat în sondajele de opinie care apar la nivel public, tocmai pentru că PSD-ului este frică de aceste alegeri anticipate.
1: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat într-un interviu acordat postului Fox News că Vladimir Putin nu se mai află într-o poziție de forță în războiul din Ucraina, în ciuda refuzului său de a pune capăt conflictului. Inițiativa nu mai este în mâinile lui Putin, a afirmat Zelensky. Putin pierde 30.000 de soldați pe lună, sunt pierderi foarte mari, dar el nu vrea să oprească acest război, a precizat președintele ucrainean. Cerem în fiecare zi oprirea războiului, măcar pentru a negocia un armistițiu pe o anumită perioadă și pentru a le oferi diplomaților posibilitatea de a negocia. Dar Putin nu dorește acest lucru, de aceea trebuie să răspundem, să fim fermi și puternici, nu doar noi, contăm și pe sancțiuni, a adăugat el. Zelensky s-a aflat la Washington pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump. Volodymyr Zelensky a declarat de asemenea că în urma întâlnirii de la Casa Albă cu omologul său american a obținut licențe pentru producerea interceptoarelor Patriot, esențiale pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei. Omenirea se îndreaptă spre o nouă ordine climatică, spune la RFI climatologul Roxana Bojariu. Ea pune incendiile masive de pădure din Franța și Spania pe seama schimbărilor climatice tot mai accentuate din ultimii ani.
2: Amploarea, până la urmă, extraordinară este legată de faptul că am avut valuri de căldură excepționale și trebuie să reamintim în acest context că Europa se încălzește cu o rată de 2 ori mai mare decât rata globală. De fapt, ne îndreptăm spre o nouă ordine climatică și fereasa de oportunitate pentru a limita efectele acestui fenomen global, din păcate, se închide pentru că cu cât emitem mai mult dioxid de carbon, metan, oxid de azot în atmosferă, cu atât avem fenomene extreme mai intense, mai frecvente, de durată. Ține de noi să încetinim această cursă în așa fel încât să câștigăm timp să ne adaptăm.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 21 de grade. În București e cer mai mult senin și o minimă de 18 grade. La Iași vor fi 12 grade, la Cluj-Napoca și la Sibiu 13. La Timișoara se vor înregistra 16 grade, la Craiova 17, iar la Chișinău minimă de 13 grade Celsius. Este ora 16 și 6 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
13: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Latino Party. Pe ritmuri latino.
1: Bine v-am regăsit și astăzi într-o nouă ediție a emisiunii Latino Party. Tiberiu Cristian sunt, iar pentru următoarele 60 de minute v-am pregătit câteva dintre cele mai bune piese de gen. Astăzi, printre mulți alții, vom asculta și vom vorbi în mod special despre Celia Cruz, Azucar Moreno, Basilos, Boricua Boys, Cristian Castro, iar spre final vom asculta Fonseca. Dar pentru început vă propun să mergem mai departe cu Sigo El Ritmo, una dintre piesele reprezentative ale cântăreții argentiniene Hilda, una dintre cele mai iubite interprete de muzică tropicală din America Latină. Lansată în prima jumătate a anilor 90, melodia a fost inclusă pe unul dintre albumele care au consacrat-o pe artistă și evidențiază stilul său caracteristic, o combinație de cumbia, ritmuri latino și influențe pop. Hilda, pe numele său real Miriam Alejandra Bianchi, s-a născut la 11 octombrie 1961 în Buenos Aires, Argentina. Cariera sa a fost întreruptă tragic la 7 septembrie 1996, când artista și mai mulți membri echipei sale și-au pierdut viața într-un accident rutier în timp ce se îndreptau spre un

0: Sigo el ritmo de la Hild am ascultat și mergem mai departe în Latino Party cu Rie Ilora, una dintre cele mai apreciate piese din ultima perioadă a carierei legendarei cântărețe cubaneze Celia Cruz. Melodia a fost lansată în 2003, fiind inclusă pe albumul Regalo del Alma, ultimul material de studio înregistrat de artistă înainte de dispariția sa. Piesa a fost produsă de celebrul muzician și producător cubanez Sergio Giorgi, colaborator apropiat al Celiei Cruz în ultimii ani ai carierei. Încadrată în stilurile salsa, muzică tropicală și influențe latino, Rie Ilora transmite un mesaj puternic despre optimism și puterea de a merge mai departe, indiferent de dificultățile vieții. Titlul piesei se traduce prin râs și plângi, iar versurile încurajează ascultătorii să accepte atât momentele fericite, cât și pe cele dificile, deoarece toate fac parte din experiența umană. Albumul Regalo del Alma a fost lansat la scurt timp după moartea Celiei Cruz și a avut un puternic impact emoțional asupra fanilor. Materialul a fost recompensat cu premiul Grammy la categoria Cel mai bun album salsa, iar Rie Ilora este considerată una dintre primele mari interpretări ale artistei. Ocupă de asemenea un loc special în discografia Celiei Cruz, deoarece reprezintă testamentul artistic al unei interprete care a influențat generații întregi de muzicieni.
1: Latino Party. Pe ritmuri latino.

Sky, am ascultat La Feria aici în Latino Party și mergem mai departe în câteva momente cu o piesă de la Azucar Moreno, De Bajo del Olivo. Una dintre piesele care ilustrează foarte bine stilul inconfundabil al duetului spaniol. Format din surorile Antonia și Encarnación Salazar, grupul s-a remarcat prin combinația dintre muzica flamenco, pop și ritmurile latino, devenind unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale din Spania, începând cu anii 80. Lansată în prima jumătate a anilor 90, De Bajo del Olivo, adică Sub Măslin, păstrează influențele flamenco care au consacrat trupa, dar le îmbină cu un sunet modern pentru acea perioadă. Rezultatul este o piesă ritmată, plină de energie și de culoare mediteraneană, în care chitara spaniolă și percuția se împletresc cu elemente de pop și dance. Măslinul are o semnificație aparte în cultura mediteraneană. El simbolizează pacea, răbdarea și legătura cu pământul, iar în această piesă devine locul în care se întâlnesc iubirea, amintirile și dorința de a păstra vie o poveste de dragoste. Versurile vorbesc despre pasiune și nostalgie, folosind imagini specifice sudului Spaniei, într-un stil poetic care amintește de tradiția flamenco.

0: Gloria Estefan, Mitiera, am ascultat în Latino Party și continuăm imediat cu El Baño, una dintre piesele care au circulat intens în cluburi și la petrecerile Latino de la începutul anilor 2000. Semnată de Boricua Boys, formația asociată cu scena dance și reggaeton din Puerto Rico, melodia îmbină ritmurile caraibiene cu influențe de hip-hop și muzică urbană, într-un stil care începea să câștige popularitate la nivel internațional. Titlul se traduce simplu prin baia, însă în limbajul colocvial folosit în versuri este vorba despre un loc de întâlnire și de flirt, o situație prezentată cu umor și într-o manieră specifică muzicii de petrecere. Piesa nu urmărește o poveste complicată, ci surprinde atmosfera unei nopți în oraș cu dans, energie și atracție între personaje. La momentul lansării, muzica latino trecea printr-o perioadă de transformare. Reggaetonul începea să iasă din cartierele din Puerto Rico și să cucerească publicul din America Latină și Statele Unite, pregătind terenul pentru artiști care aveau să devină celebri câțiva ani mai târziu, precum Daddy Yankee, Don Omar sau Wisin și Yandel. În acest context, formații precum Boricua Boys au contribuit la popularizarea noului sunet, chiar dacă nu au avut aceeași notorietate internațională.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

Valencia de Timbiqui, cu Ero Cantarte am ascultat, suntem în Latino Party și mergem mai departe în câteva momente cu Cara Luna, una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei Basilos și un reper al muzicii latino de la începutul anilor 2000. Lansată mai exact în 2002, melodia face parte de pe albumul cu același nume, material care a adus formației recunoaștere internațională și a deschis drumul către publicul din întreaga America Latină, dar și către comunitățile hispanice din Statele Unite. Basilos este o trupă cu o poveste aparte. A fost fondată în Miami de colombianul Jorge Villamizar și muzicieni din Puerto Rico și Brazilia, iar această diversitate se simte în stilul lor muzical. Ei combină popul cu folk, rock și ritmuri latino într-un sound cald, relaxat, ușor de recunoscut. Titlul Cara Luna este un cuvânt inventat de Jorge Villamizar. Nu există în limba spaniolă și nu are o traducere exactă. Artistul a explicat că a creat acest nume pentru a descrie o femeie specială aproape idealizată, pe care naratorul nu o poate uita. Tocmai această ambiguitate a făcut ca piesa să stârnească numeroase interpretări de-a lungul timpului. Versurile vorbesc despre dor, despărțire și amintirea unei iubiri care continuă să fie prezentă chiar și după ce relația s-a încheiat.

0: Latino Party. Ritmo Latino.
1: Continuăm așadar în emisiune pe Ritmuri Latino și mergem mai departe în câteva momente cu Azul, una dintre cele mai iubite balade pop latino de la începutul anilor 2000 și unul dintre cele mai mari succese din cariera lui Cristian Castro. Lansat în 2001, piesa dă și numele albumului, un material care i-a consolidat statutul de unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică romantică din lumea hispanică. Cristian Castro provine dintr-o familie celebră din Mexic. Este fiul actriței Veronica Castro și și-a început cariera încă din adolescență. Însă adevărata consacrare a venit în anii 90, când vocea sa puternică și interpretările pline de sensibilitate l-au transformat într-unul dintre cei mai populari artiști latino. Piesa Azul, adică albastru, folosește acea culoare ca simbol al iubirii și al stărilor sufletești. Versurile descriu momentul în care dragostea schimbă complet felul în care vezi lumea. Cerul, marea și culoarea albastră devin metafore pentru fericire, speranță și emoțiile pe care le trăiește cineva atunci când este îndrăgostit. Deși melodia are accente romantice, transmite în primul rând optimism și bucuria unei iubiri împlinite. Azul a ocupat de asemenea primele locuri în clasamentele latino și a devenit una dintre cele mai difuzate melodii în limba spaniolă ale anului 2001. Piesa a câștigat și numeroși fani în afara Americii Latine și continuă să fie nelipsită.

0: Isabel Pantoja, Porto Amor, am ascultat aici în Latino Party. Ne apropiem, din păcate, și de final, nu înainte de a asculta Vine a buscarte, una dintre cele mai apreciate piese din repertoriul cântărețului colombian Fonseca. Lansată în 2014, melodia face parte de pe albumul Fonseca Sinfonico, un proiect special în care artistul și-a reinterpretat cele mai cunoscute cântece alături de Orchestra Sinfonică Națională a Columbiei. Trebuie menționat faptul că versiunea originală a piesei fusese lansată cu un an înainte pe albumul Iluzion. Fonseca este unul dintre artiștii care au reușit să aducă muzica tradițională columbiană mai aproape de publicul internațional. Stilul său combină popul cu ritmuri precum valenato și tropipop, rezultând de un sunet cald, romantic și foarte ușor de recunoscut. Titlul piesei se traduce prin Am venit să te caut, iar mesajul este unul simplu și emoționant. Versurile vorbesc despre dorința de a recupera o iubire și despre curajul de a face primul pas pentru a repara o relație. Nu este o declarație dramatică, ci mai degrabă o promisiune că dragostea merită o nouă șansă, chiar și după momente dificile. În final, mai trebuie spus că Fonseca a câștigat de-a lungul carierei mai multe premii Latin Grammy și este considerat unul dintre cei mai importanți ambasadori ai muzicii columbiene moderne. Prin cântecele sale reușește să păstreze influențele tradiționale și să le prezinte într-o formă accesibilă publicului din întreaga lume. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Latino Party. Ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune și vă las cu Fonseca, Vine a buscarte!
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fresh on 91.7 FM.
2: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
3: Don't think I fit in at this party.
1: Orion FM.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Sure. Eat this.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.